که وزد نکی بکانی بچی دم ری گری دل که بروی بچی گرم بی که لوای کرو سری دل لو تا حتاوی عشقت گولی زردن اگری با سر جستم و کسیرم ندجی

نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری ورزشی لرادیوی عنکاوه گوی بیزدبن لسر فریکوینسی 97.7.